0: Zakaj je pomembno, da se literarne ustvarjalke in ustvarjalci še vedno družbeno angažirajo? In kakšen naj bo ta njihov angažma? Koliko je lahko učinkovit in kako dejansko deluje v družbi? To je nekaj vprašanj, ki so povezana z literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci nasploh, a so hkrati bila ena od vodil za ustanovitev Mednarodnega centra PEN, ene najstarejših in najvplivnejših literarnih organizacij na svetu. PEN s kratico Poets, Essayists, Novelists oziroma v prevodu Pesniki, Esejisti, Romanopisci je bil ustanovljen leta 1921 in je nastal po prvi svetovni vojni z idejo, da lahko literatura in dialog med literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci pomagata spodbujati mir in razumevanje med narodi. Že 5 let pozneje, leta 1926, je nastal Slovenski center PEN in med ustanovnimi člani tega centra so bili Izidor Cankar, Josip Vidmar, Janko Laurin, France Stele in drugi, njegov prvi predsednik pa je bil takrat Oton Župančič. Slovenski center PEN je že od svoje ustanovitve deloval kot nacionalna veja Mednarodnega centra PEN in je tako ena najstarejših slovenskih kulturnih in literarnih organizacij, ki je od svojega nastanka imela pomembno vlogo pri povezovanju z mednarodnim prostorom. Posebno mesto pri tem so odigrala blejska srečanja, ki jih Slovenski center PEN organizira od leta 1967, na začetku sicer v Piranu, pozneje na Bledu, in na katerih so sodelovali številni ugledni domači in tuji avtori in avtorice. Letos Slovenski center PEN obeležuje 100 let delovanja. Ob tem visokem jubileju bomo pretresali angažma literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev ter predstavili njegovo delovanje. V skupni mesečni oddaji, ki nastaja v sodelovanju programa Ars Radija Slovenija, Radija Trsta in slovenskega programa ORF Celovec, pozornost tako usmerjamo k tematiki angažmaja med literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci ter vlogi tega centra pri tem. V pogovoru sodelujejo Tanja Tuma, pisateljica in predsednica Slovenskega centra PEN, Amina Majetič, pesnica, predsednica Društva slovenskih pisateljev v Avstriji in Ivan Vogrič, pisatelj in član Slovenskega centra PEN. Pogovor z njimi bom vodil Gregor Podlogar. Vabljeni v našo družbo. Za začetek tega pogovora vprašanje, kakšen naj bo po vašem mnenju danes družbeni angažma literarnega ustvarjalca oziroma ustvarjalke? Je ta potreben in če, zakaj, Tanja Tuma?
1: Družbeni angažma je pisatelju mogoče dan že v zibelko na nek način. Se je vedno znova, ko ustvarjamo junake, karakterje, ko pišemo verze, vedno je z nami sočutje. Brez te empatije, da se vživimo v nek fiktiven lik, brez tega, ali pa tudi, če je bil resničen, brez tega pač ni literature. Zato je povsem naravno, da se pisatelji tudi angažirajo, nekateri sicer bolj v tišini, svoje pisalne mize, mogoče z raznimi objavami, eseji, drugi bolj aktivno, tudi hodijo na proteste. Nekateri celo tvegajo svoje življenje zato, da ščitijo svobodo govora in da izražajo kritiko dostikrat avtoritarnih režimov. Zato se mi zdi, da je PEN organizacija, ki nudi neke vrste dežnik tej solidarnosti. PEN-u se srečujemo od nobelovcev, od najbolj uglednih pisateljev do tistih, ki komaj vstopajo na to pot in vsi imamo en sam cilj, to je zaščita vrednot temeljne listine. In mislim, da, ja, da je to naravno, da smo pisatelji, da je zelo malo takih, ki dejansko ustvarjajo v svojem slonokoščenem stolpu.
0: Amina Majetič, isto vprašanje. Kakšen naj bo po vašem mnenju danes družbeni angažma literarnega ustvarjalca oziroma ustvarjalke?
2: Jaz se bom kar navezala na to že omenjeno empatijo. Po mojem mnenju ta angažma ne bi smel biti prisiljen. Sej ni naloga vsakega avtorja, da komentira dnevno politiko, dnevne dogodke, ampak že to samo iskreno pisanje o nekih izkušnjah, to postane družbeno pomembno. In mi živimo v tem času nenehnih informacij in odzivi so zelo hitri in zdi se mi pomembno, da pač literatura ohranja ta prostor za refleksijo. Jaz prav v tem vidim ta družbeni pomen, ker literatura lahko odpira vprašanja, ustvarja to empatijo, daje glas temam in pa ljudem, ki so pač pogosto preslišani. Mogoče ima pisatelj ali pesnik možnost, da opozarja na stvari, ki jih družba pogosto spregleda. Tukaj bom še posebej izpostavila zelo aktualne teme, osamljenost, izgorelost, neenakosti, vprašanja identitete. Za vse to lahko literatura da prostor, za empatijo, za razmislek in to se mi zdi mogoče bolj pomembno, kot pa kadarkoli prej.
0: In še isto vprašanje, Ivan Vogrič.
3: Glede na vprašanje o angažmaju ali pa ne, jaz mislim, da je na to vprašanje mednarodni EPN odgovoril že večkrat, pritrdilno. To je odgovoril naprimer leta 1933 na Dubrovniškem kongresu, ko so sodelujoči obsodili nacizem v Nemčiji. Odgovoril je nekaj let kasneje na kongresu v Parizu, ko so obsodili fašizem. Odgovoril je že s samo ustanovitvijo mednarodnega PEN leta 1921, že sama ustanovitev je bilo neko družbeno angažirano dejanje. Ne smemo pozabiti na kontekst, ko je prišlo do tega. To je bilo na pogorišču Prve svetovne vojne, ko so tedaj nekateri pisatelji začutili potrebo, da bi recimo poskusili, da bi se kaj takega ne ponovilo. In formula, ki so jo takrat uporabili, je bila enostavna. Ne? Poskusimo se srečati na pogovoru ob večeri, ne? In to tudi je znalo poroditi neke rezultate. Torej, ja, mednarodni PEN je večkrat odgovoril pritrdilno na to vprašanje, tudi ne na zadnje, ko je zauzel stališča glede vojne v Iranu, še prej glede dogajanja v Venezueli in primerov je še veliko.
0: Družbena vloga literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk je danes precej manjša kot v preteklosti in vsaj kar se tiče zastopanosti v medijski krajini, tudi manj opazna in upoštevana, saj je literatura porinjena na družbeni rob. Tanja Tuma, kaj pravzaprav to pomeni za njihov družbeni angažma?
1: To pomeni, da morajo ustvarjalci biti še glasnejši, ni drugega. In čeprav se morda resnično zdi, da smo nekako porinjeni na družbeni rob, ni nerelevantno, kar prinašamo. Recimo, ravno kar je gospod Vogrič omenil delovanje v nedavnem času ob venezuelski krizi, pa iranski vojni, pa v Gazi, mednarodni PEN deluje tudi kot posvetovalno telo Združenim narodom in UNESCO. In v teh posvetovalnih to pomeni, da raziskujemo določena področja, da imamo kontakte na terenu, da pomagamo preganjanim pisateljem iz stiske, tudi iz Gaze. Lansko leto je mednarodni PEN s pomočjo svojega sklada za nujno pomoč, tako imenovani Emergency Fund, rešil več kot 80 ljudi, ne samo iz Gaze, torej tudi iz Afganistana in vse posod. Torej, kaj pomeni, kako naj glasovi, pozivi k demokraciji, k miru, k svobodi govora, kako naj še bolje odmevajo? Nimamo vojske, ne moremo zaustaviti bombardiranja, ne moremo pomagati, da bi se ukrajinski otroci vrnili domov k svojim staršem. Nimamo teh operativnih vzvodov, ampak imamo moč besede in ta moč ni en trenutek. Vemo, da če pogledamo knjige, so to najbolj odmeven medij v vsej zgodovini. Imamo knjige, ki so stare 500 let, 300 let, 200 let in so v preteklosti spremenile državne politike. Dam primer Oliverja Twista, pa jih je še mnogo, mnogo več, ki je spremenil delavske zakone v tedanji Angliji in tudi danes mislim, da se mogoče zdi, da so to obrobni glasovi, ampak v resnici naši glasovi so slišani, bralci jih upoštevajo. Seveda javnost je zdaj prežeta s tem hrupom političnim in gospodarskim in tako naprej, družbena omrežja, ampak jaz mislim, da če gledamo sploh v časovni komponenti, pa tudi če gledamo trenutno, kadar Olga Tokarčuk nekaj napiše, vsi preberemo.
0: Amina Majetič, vi že več let živite v Avstriji in kot sem omenil, ste predsednica Društva slovenskih pisateljev Avstrije. Zanima me, kako je situacija v Avstriji, koliko je tam literatura porinjena na družbeni rob in kaj to pomeni za angažma tamkajšnjih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev?
2: Ja, jaz osebno mislim, da način družbenega angažmaja literarnih ustvarjalcev se je močno spremenil. Sem ustvarjalka mogoče neke mlajše generacije in po mojem mnenju pisatelji danes verjetno nimajo več takšne javne moči, kot so jo imeli nekoč, v smislu, da literatura je mogoče prej močneje oblikovala te družbene ali politične razprave, ampak ima pa eno drugo vlogo v današnjem času in sicer zelo, zelo pomembno, ker ponuja nekaj, kar mediji v bistvu niti ne ali pa sploh ne morejo, ker je prehitro vse skupaj in to je ta prostor za poglobljen razmislek, za dvom, za kritiko, tudi za počasnost in mogoče ta družbeni angažma ni več prisoten v nekih javnih nastopih ali velikih manifestih, ampak bolj v tem, da odpira vprašanja, da opozarja na vse to, kar je spregledano, da ustvarja prostor za notranjo izkušnjo. In mogoče literatura danes doseže manj ljudi ali pa samo določen krog, ampak zato jih pa dosega bolj globoko ali pa bolj osebno. In tudi to je lahko oblika družbenega vpliva.
0: Danes mnoge literarne ustvarjalke in ustvarjalci potrebujejo pomoč. Vemo, da obstajajo mnoga vojna žarišča od Palestine in Sudana do Ukrajine in Irana. S katerimi problemi se danes poleg bežanja z vojnih žarišč najpogosteje srečujejo literarni ustvarjalci in ustvarjalke? Ivan Vogrič.
3: Ja, torej, našteli ste nekatere od teh nedvomno. Jaz mislim, da naloga PEN je ta, da mora nenehno opozarjati na ta vprašanja in njena vloga je to, da mora biti neke vrste kritična zavest družbe, biti kanal, ki recimo načenja vse ta vprašanja, povezana s človekovo svobodo, s človekovimi pravicami, hkrati pa mora biti tudi nek kanal, ko se prosto pretakajo ideje. Osebno vidim PEM kot forum, kjer se obivajo v spoštovanju ene do druge različne duše, različne smeri, kar pomeni neko dodatno vrednost in zmotno bi bilo pričakovati, da bi ena od teh tokov smeri prevladala, ker to bi bilo v nasprotju z načeli PENA.
0: Tanja Tuma, kot sem omenil v uvodu, vi ste predsednica slovenskega centra PEN. Verjetno se precej pogosto srečujete s težavami, ki jih imajo v mednarodnem prostoru literarne ustvarjalke in ustvarjalci. Torej, kateri so te glavni problemi, s katerimi se danes srečujejo?
1: Ja, svet se močno zapira. Ne? Jaz sem tudi aktivna v upravnem odboru mednarodnega PENA, tako da dejansko imamo veliko upogleda v to, kaj se dogaja. Svet se zapira, šengenske meje so praktično neprodušne, tako za humanitarne delavce, kot za pisatelje in pisateljice, ki so v stiski in so prihajajo iz tretjih držav. In naj omenim čisto mimo grede, da na takih tretjih držav je tudi Srbija bila, naprimer, smo nekako rešili ta primer, ampak to je velika težava. Ne? Že pridobitev vize je praktično misija nemogoče, na to pa sploh dovoljenje za bivanje, kljub temu, da so v Sloveniji birokrati naklonjeni in da razumejo položaj vsakič, ko jim pač razložim za vsakega posameznika, je teh birokratskih ovir ogromno. In dejstvo, da se svet tako omejuje in da v bistvu se razdvaja ne samo na revne in bogate, temveč tudi na dežele, kjer vlada demokracija in na dežele, kjer vlada avtoritarni režim ali diktator, teh je žal zdaj že 3/4 prebivalstva svetovnega živi v nedemokratičnih državah. To dejstvo ustvarja seveda velika trenja in velika, kako bi rekla, gojišča vojn in konfliktov in nasilja. In to nasilje se vidi ne nazadnje tudi v naših demokratičnih deželah, v sovražnem govoru, v občevanju tudi najvišjih predstavnikov ljudstva včasih, in to je seveda zelo zaskrbljujoče. In tukaj je slovenski PEN izjemno pomemben v svetovni organizaciji, saj je leta 1984 na pobudo pisatelja Miloša Mikelna bil ustanovljen odbor pisateljev in pisateljic za mir. Ta odbor se od tega leta vsako leto srečuje na Bledu in razgrablja o teh problemih. In tako kot je rekla Amina Majetič, ne, tukaj je prostor dialoga, tukaj je prostor, kjer se lahko srečajo tudi kurdski akademiki s turškimi akademiki in se pogovarjajo. V preteklosti celo izraelski pesniki, pisatelji s palestinskimi. Danes je to malo manj mogoče tudi zaradi varnostnih razmer. S čim se še srečujejo? Vsi, ki delujejo v teh tretjih nedemokratičnih deželah, se srečujejo seveda z hudimi omejitvami svojega pisanja, delovanja, življenja. Veliko jih je zaprtih, veliko jih preganjajo, veliko jih mora iti v eksil, torej v prisiljeno izselitev, naprimer Nikaragva je tak primer, pa še druge dežele, tudi Belorusija. In z vsemi temi pisatelji in pisateljicami moramo ustvariti nek prostor solidarnosti, s katerim ne varujemo samo njih, ampak tudi vrednote naših demokracij.
0: Amina Majetič, če pogledamo še avstrijski prostor, kakšni so glavni problemi, s katerimi se srečujejo literarni ustvarjalci in ustvarjalke tam?
2: Ja, jaz osebno sem razpeta čez tri države in zadnjih 17 let živim in ustvarjam v Celovcu in mislim, da ravno koroški Slovenci vejo, kaj pomeni biti omejen pri ustvarjanju, kaj pomeni boriti se za to, da lahko se izražaš v svojem jeziku. Skratka, mislim, da se literarni ustvarjalci ne soočajo samo z vojno ali s fizičnim pregonom, ampak gre tudi za neke bolj prikrite oblike pritiska. Pogoste so cenzura, politični pritiski, tudi samo cenzura zaradi strahu, zelo aktualno, spletni napadi, ta vse večja negotovost glede možnosti svobodnega ustvarjanja. Mislim, da mogoče lahko dodam še tudi, da se številni ustvarjalci srečujejo tudi z eksistenčno negotovostjo, zato ker veliko jih težko preživi samo z literarnim delom. In mogoče lahko dodam, da je eden največjih problemov tudi ta občutek izolacije ali pa nemoči, zato ker svet reagira na določena dela danes tudi že agresivno ali mogoče preobremenjeno, ker določene stvari težko sprocesiramo in je glede na vse informacije tudi težko ohranjati neko vero v moč besede. In mogoče so zato te skupnosti, kot so, ne vem, društva pisateljev, PEN, pomembne zato, ker pač dajejo ravno ustvarjalcu tudi ta občutek povezanosti in zaščite na nek način.
0: Med glavnimi nalogami centra PEN so, če jih le nekaj naštejem, obramba medijske svobode in svobode izražanja, zaščita preganjanih ali zaprtih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev, promocija literature in branja, spodbujanje mednarodnega kulturnega dialoga, nasprotovanje cenzuri in sovražnemu govoru in tako naprej in tako dalje, da ne naštevam. kako se pravzaprav vse to dejansko udejanja, Tanja Tuma?
1: Udejanja, seveda, moč besede, v njo moramo verjeti, ker ta moč se bo odsevala v stoletjih eksistence, del obstoja, del, ki jih napišemo. Drugače pa dnevno mednarodni PEN reagira, sicer ne kot nek novičarski portal, ampak reagira na probleme, na konflikte, na vojne, naprimer, ko je Rusija napadla Ukrajino leta 2022, so vzpostavili takoj takrat po spletu take Zoom pogovore z zelo uglednimi svetovnimi pisatelji, nobelovci in aktivisti, tako imenovani dialogi o vojni. Drugače pa seveda so tukaj izjave, ki so na spletni strani in ki gredo v vse inštitucije, ki se povezujejo tako z mednarodnom založniškim zvezo IPA, pa z novinarskimi organizacijami, z OZN-om, skratka, torej izjave. Pomembne pa so tudi resolucije. Tako kot je bila takrat leta 1933 sprejeta neke vrste resolucija, da mednarodni PEN obsodi nacizem, tako danes skušamo vplivati na določene družbene probleme in bom dala nek konkreten primer. Lansko leto smo na kongresu v Krakovu sprejeli z veliko večino resolucijo o spolni pravičnosti. To pomeni zaščito vseh spolov, kar je seveda najbrž smo, mislim, da smo prva mednarodna organizacija, ki je tako eksplicitno to definirala. In to resolucijo bomo zdaj v vseh deželah nekako promovirali in pripravljamo 2. junija v Škucu predstavitev te resolucije, prevoda v slovenščino in seveda diskusijo o pravicah. Pravicah pač LGBT skupnosti in vseh ljudi, ki mogoče se ne najdejo v teh dveh vlogah, kot jih je nedavno definiral predsednik Amerike, ženska in moški. Ta problem je zelo pereč tudi po svetu, ne samo tudi v Sloveniji, ampak po svetu še bolj. In na tak način skušamo vplivati na družbene poglede, torej na ljudi, na bralce, na publiko in pa seveda posledično tudi na politiko, da je tolerantna do vseh in da skuša graditi to enakopravnost in mir v svoji deželi. Kako konkretno še PEN prispeva k temu, da opozarja na vse te probleme? Vsako leto izdamo seznam primerov, kjer iz vseh kontinentov zberemo primere preganjanih pisateljev, zaprtih, dostikrat inkomunikado, sploh ne ve nihče, kje so, samo zginili so. Včasih celo ubiti, v Mehiki je zelo veliko ubitih novinark, predvsem žensk, ki se ukvarjajo z družbenimi problemi. In pa seveda so tudi srečanja, kot je naprimer blejsko srečanje, pa kongres, pa druga srečanja, kjer skušamo zauzeti neko stališče in seveda vsak v svoji deželi ravnati v skladu s tem stališčem. Je pa PEN imel tudi slovenski PEN ne nazadnje vlogo tudi v diskusiji o slab tožbah v mednarodnem in slovenskem prostoru, potem, kadar je šlo za neke omejevanja in pregone oziroma nefinansiranje novinarjev, Slovenska tiskovna agencija, bom konkretno omenila, takrat smo se pač obrnili in smo dobili veliko solidarnost mednarodne skupnosti, da smo mogoče tudi pripomogli delček tega, da je potem spet nekako normalno zafunkcioniralo. Tako da, ja, jaz osebno močno verjamem v moč besede in mislim, da je PEN nedvomna organizacija, kjer lahko vsakdo deluje v smislu temeljne listine.
0: Ivan Vogrič, nekaj ste že omenili, kako so se dejansko določene vloge PEN-a udejanile v preteklosti, bi še kaj dodali k temu?
3: Jaz mislim, da recimo slovenski PEN, naprimer, ne, je večkrat dokazal recimo to občutljivost do teh vprašanj, ki smo jih zdaj omenili, ne, do preganjanih ustvarjavcev, ne. V 30-ih letih, na primer, se je aktivno angažiral za Franceta Bevka, ne, ki je bil takrat italijanski državljan, ne. Torej, zanimivo je, da je sam Bevk sprožil recimo to vprašanje, ne, zaprosil za pomoč in članstvo v slovenskem penu, ne, torej v okvirih Jugoslavije, je prineslo rezultate, ne. Bevk je bil izpuščen iz konfinacije, Bevk je, ampak čeprav ne takoj, Bevk je po 8 letih dobil potni list in to mu je mogočilo tudi, da se je udeležil nekaterih pomembnih dogodkov, kongresov, mednarodnih kongresov, PEN. In podoben primer je bil recimo tudi Prižihov Voranc. Ne? Tudi on se je znašel v težavah, ne? Leta 1637, od takrat naprej živel v Parizu in slovenski center PEN mu je skušal pomagati tako, da ga je s članstvom, ne? Da je s članstvom omehčal slovenske, oziroma jugoslovanske oblasti, da bi se vrnil, ne? Kar pa nažalost se ni zgodilo, nekno bliže v vojni, ne, začela se je druga svetovna vojna. Teh primerov je še veliko, recimo zauzemanje za, ampak to je bilo kasneje, ne, za zaprte disidente na Hrvaške, za zaprte disidente na Kosovu, primer Aden Demači, ne, ki je bil zelo, zelo tašen, odmevan v tudi v mednarodni evropski javnosti. Torej, primeru je bilo kar veliko.
4: Na otvoritvi razstave z naslovom Stoletje pisanja za mir v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ki je nastala ob stoletnici delovanja Slovenskega centra PEN, smo med drugim lahko slišali stavek Rad bi verjel, da je pero močnejše od meča. Tanja Tuma, obstaja kakršenkoli način, da tudi literatura sama spreminja svet in družbo? Nekaj ste sicer že omenili, pa vendar.
1: Ja, seveda, seveda obstaja. Ne? Poglejte, mogoče gremo malo v preteklost, ne, ne nazadnje Koča strica Toma je tudi spremenila ali pa kasneje, stoletje skoraj kasneje, Klici ptice v ponošalke. To so knjige, ki so spremenile pogled ljudi na določeno vprašanje, v tem primeru rasizem, in s tem seveda tudi posledično na politiko in zakone. Če gremo v sodobnost, ne, je samo dejstvo, da se vsi avtoritarni režimi in diktatorji najprej spravijo na novinarje, pisatelje in pisateljice, jih skušajo omejiti, mogoče je najbolj začeten mehek način ta ekonomska cenzura, nadaljuje se z drugačno cenzuro, predvsem pa z zaporom ali izgonom, to sem že omenila. Zakaj se spravijo najprej na njih? Zato, ker se najbolj bojijo peresa. In ta strah je ne nazadnje dokaz, da je pero močnejše. Tudi, če se nam zdi včasih šibko napram orožju in bombam in grožnjam, kakršnim smo priča v sedanji času, ni tako. Recimo, primer Belorusija. Po teh hudih demonstracijah 2020, ne, kmalu zatem je bil prepovedan beloruski PEN, morali so v eksil, zdaj delujejo iz Poljske. Zdaj, nedavno, so pa še prepovedali vse njihove objave in blokirali njihove objave na družabnih medijih, spletno stran in jih proglasili za teroristično organizacijo. Kje je tukaj terorizem? Kdo izvaja terorizem nad kom? Vsakemu normalnemu državljanju je to čisto jasno in zato se jih tako bojijo. V časovni perspektivi nedvomno so dela pisateljev tista, za katera za nazaj lahko vidimo, kako temeljito so spremenila svet. Mogoče ta trenutek res v hrupu vsega, kar se dogaja in vsak dan nas preseneti spet nekaj novega. Tega ne zaznamo, ampak zato je pa zelo pomembno, da se uspemo tudi umakniti v tišino, ustvarjati taka dela, ki bodo vplivala na gledanje na določene družbene probleme. Tukaj bi še enkrat izpostavljati preganjene pisatelje, migrante, ki se mi zdi, da so v sedanjem času nekako prevzeli vlogo grešnega kozla za vse, predvsem v narativu desnice, in je to prvi korak k njihovi dehumanizaciji in posledično k opravičevanju vseh zločinov nad njimi. In to žal vidimo že v Ameriki. Kaj se dogaja, je nekaj neverjetnega. Če pogledamo 20-30 let nazaj, se nam je to zdela dežela svobode in demokracije, danes pa tam dobesedno fašistoidno preganjajo ljudi, za katere menijo, da niso čistokrvni Američani ali karkoli. In to je nekaj, kar smo v Evropi že doživeli. In po obisku Auschwitza vsak razume, zakaj je treba take ideologije dosledno preganjati oziroma omejevati.
4: Amina Majetič, isto vprašanje, kako vi vidite to, ali lahko literatura sama spreminja svet in družbo?
2: Ravno v zgodovini je res veliko primerov, ko je literatura pomembno zaznamovala družbo. To so besedila, ki so opozarjala na socialne krivice, na vojno, vse, kar pač je pomagalo oblikovati narodno identiteto ali spodbudilo te neke družbene razprave. Mogoče knjiga sama ne ustavi vojne, ampak lahko pa vpliva na zavest ljudi in to potem tudi dolgoročno vpliva na družbo. Ravno pri koroških Slovencih, na primer, literatura ni bila nikoli samo umetnost, je bila način preživetja jezika, ohranjanja identitete, upor proti izginjanju manjšine, ne vem, pisati v slovenščini v okolju, kjer je bil jezik desetletja potisnjen na rob, je bilo ogromno. In ravno zato mogoče ni njena moč v tej glasnosti, ampak o tem, da pač na bolj tih način spreminja način, kako gledamo na svet.
4: Še Ivan Vogič.
3: Ja, jaz ne vem, če lahko literatura čez noč lahko spremeni družbo, lahko pa jo izboljše. Ne? Lahko vpliva na to, kako razmišljamo, kako delujemo in nekatere knjige so tudi konkreten primer tega, ne? Nekatere je imela že Tanja Tuma, ampak tu imamo še veliko primerov. Ne? V sami Bibliji recimo imamo veliko literarnih elementov, potem so tu dele, recimo, ki so še zdaj zelo aktualne, naprimer ta Orwellov Veliki brat, ne? Recimo. Ta nadzor, povezan tudi z represijo, na socialna vprašanja, na občutljivost teh vprašanj, recimo, so veliko vplivali, ne vem, Viktor Hugo, kot vemo, marksistični spisi, potem recimo Tolstoj in tako naprej, tako da je primer res veliko v zgodovini.
4: Tanja Tuma, Slovenski center PEN je odigral tudi pomembno vlogo pri kulturni diplomaciji. Kaj pravzaprav ta predstavlja in kakšna je njena vloga?
1: Torej, kulturna diplomacija se vedno nekako kot neka mehka moč predstavlja v smislu promocije slovenske književnosti, kar seveda počnemo, promocije slovenske kulture v vseh teh med našimi člani. Torej, članov mednarodnega PEN-a je okoli 40 000 in po svetu je 140 centrov na vseh svetovnih celinah. Ampak ta kulturna diplomacija je dostikrat v naši zgodovini pomenila tudi zelo konkretne stvari. In omenila bom prvič osamosvojitveno vojno, kjer se dobesedno v dvorani Društva pisateljev so se zbirali in najprej pisali ustavo, potem ob osamosvojitveni vojni pa poskrbeli, da je ves svet vedel, kdo je kdo, kdo je David in kdo je Goljat, in da se je doseglo tudi kmalu priznanje Slovenije kot države. Tukaj so imeli zaslogo tudi naši kolegi. V tistih časih, v času teh jugoslovanskih vojn, torej na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, na Kosovu, pa je slovenski pen odigral izjemno vlogo. Iz tega kulturnega diplomata, ki je vsako leto na Bledu v lepem okolju oazi miru sprejemal pisatelje in pisateljice, se je prelevil v aktivista, ki je pomagal konkretno sarajevskim pisateljem, drugim pisateljem. Skupaj Borisa Novak je vodil vso to gibanje, to je bilo neverjetno, kako se je odzvala svetovna organizacija na te potrebe v tistem času. Torej, vodil je operativno, da se je zbiral denar. Takrat so zbrali preko 200 tisoč nemških mark in vsakemu pisatelju uspeli dati 1000 mark, kar je bilo takrat ogromno denarja. Če se spomnite, naše plače so bile 200 mark v tistih obdobjih in seveda skupaj nekako ocenjuje oziroma ima tudi konkretna imena in podatke Borisa Novak, da je slovenski pen skupaj z mednarodnim penom pomagal 444 posameznikom. To je nekaj konkretnega, kar je ta diplomacija uspela. Seveda je pa tudi pomembno mednarodna srečanja, ampak že v Kali pa se je začela ta promocija slovenske književnosti in recimo zbirka, ki jo danes kurira Društvo slovenskih pisateljev in skrbi za prevode slovenskih del v tuje jezike, Litera Slovenike, to sta začeli Elza Jereb in Mira Mihelič. Torej v 60-ih letih, 70-ih letih. To so zelo pomembne pobude. In seveda pomembno je, da smo imeli v preteklosti dva mednarodna podpredsednika, kar je izjemna častna funkcija. Podpredsedniki mednarodnega pena so ponavadi Nobelovci, resnično velika imena, torej Miro Mihelič in Borisa Novaka. Ne nazadnje pa tudi jaz lahko močno vplivam trenutno v mednarodnem upravnem odboru. Mi dobesedno kreiramo politiko, kaj bomo počeli, kako se bomo odzivali, kje bomo imeli srečanje, komu bomo, kako pomagali. In slovenski pen je resnično velika figura, čeprav morda je malo manj poznan v Sloveniji sami.
4: Ivan Vogrič, še kaj na temo kulturne diplomacije?
3: Ja, ne samo kulturna, tudi siceršnja diplomacija, ne, ker ne smemo pozabiti tukaj tudi recimo vsaj prvega kongresa mednarodnega pena na Bledu. Ne, na Bledu sta bila dva kongresa, 1965 in 2005. Ta prvi je pomemben zaradi tega, ker je potrebno tekal prvič v eni socialistični državi in na njem so sodelovali tudi kot opazovalci sovjetski pisatelji in to je bila novost. Torej, pač Jugoslavija, Slovenija, takrat je Bled, torej se je izkoristil to dejstvo, da recimo, da ni pripadal, da Jugoslavija ni pripadala na enemu, pa ne drugemu bloku, ne, ta politika novrščenosti, ne, ki si jo spomnimo, ampak ta proces se potem tudi nadaljeval. Ne. Nadaljeval se je s piranskimi srečanji, ne, ker ne smemo pozabiti, zdaj srečanja so v Bledu, jih poznamo kot Bledska srečanja, začela so se v Piranu, začela so se v tej prostoru, na tej pisateljski hišici, ne, na Belem križu, ne, kjer so gostovali poleti tudi češki, slovaški pisatelji. Ne, in vse to je dalo povod za začetek teh srečanj, ne, ki je tudi prinašal neke novosti. Ne. Na njih so se začeli pojavljati naprimer kitajski pisatelji, no, in to bi poudaril bila novost. To je bil proces, ki ni bil vedno linearen, ne, kot vemo. Ne, to odpiranje, ne, imelo tudi nekatere zastoje, ne, en korak naprej in včasih tudi dva koraka nazaj, ne, kot smo videli recimo z zasedbo Češko-Slovaške. Ne. Ampak sprožilo neke procese, ki so bili nezadržni in to se je potem nadaljevalo, kot je povedala Tanja Tuma, to je doprineslo k temu, da je Slovenija bila prepoznavna. Ne. Mira Mihelič je bila takrat izvoljena za podpredsednico mednarodnega pena in tu je potem tudi vloga Miloša Mikelna, ki je bil pobudnik tega odbora, ki se potem prelevil v stalni odbor, stalni mirovni odbor, ne, bil je nekako ustanovitelj, pobudnik, ne, kongres, mednarodni kongres v Tokiju je to potrdil leta 1984 in od takrat naprej je Slovenija sedež, vsaj bila je do zdaj, do pred kratkim, ne, če se ne motim, tega stalnega odbora še. Za mir. Je še vedno.
1: Še vedno.
3: Upravljam, ja.
1: Še vedno.
4: Odpiram še eno temo. V zadnjih letih so v slovenski center PEN vstopili številni mladi literarni ustvarjalci in ustvarjalke. Tanja Tuma, kakšno je njihovo mesto in zakaj je pomembno, da se mladi vključujejo v ta center?
1: Predvsem mladi tukaj najdejo lahko neko mrežo, neko zaslombo svojih somišljenikov, svojih kolegov, ki tudi ustvarjajo in s tem gradijo skupnost. Je pa seveda, da je zelo pomembno, da smo odprli ta vrata na stežaj mladim. Namreč veliko literarnih društev se včasih zaide v ekskluzivnost, češ treba je imeti toliko in toliko del izdanih, toliko nagrad literarnih in je bilo članstvo v PEN-u nekaj prestižnega. Ampak, če dobro pogledamo v zgodovino, je PEN od leta 1933 tudi aktivistična organizacija. In ta aktivizem je zelo blizu mladim. Je zelo blizu mladim in jaz sem zelo vesela, da se je ta pobuda, ki smo jo leta 2023 na upravnem odboru sprejeli, torej pobuda, da smo ustanovili poseben odbor mladih, mlajših ustvarjalcev od 35 let. Ta odbor vodi Selma Skenderovič in ogromno naredijo dogodkov, ogromno je interakcije. Letos je pa še posebno darilo slovenskemu PEN-u ob stoletnici priprava antologije z naslovom Bloody Chess v angleščini, kjer so se zbrali pesniki in pesnice te mlajše generacije in razmišljali v pesmih o vojni. Te pesmi so izjemno pretresljive in se mi zdi, da lahko PEN jim resnično mora dati vso podporo in pomoč v smislu, da najdejo formulo za naslednji svet, v katerem bodo oni živeli in imeli družine, ustvarjali. Namreč, ko beremo to antologijo, vidimo, kako obupani so danes mladi ustvarjalci, kako brezizhodna je dejansko situacija v svetu. In mene moram reči osebno, da so me te verzi zelo pretresli in da je bil moj sklep samo še, da moramo vse sile usmeriti v to, da jim najdemo mesto v družbi in da imajo prihodnost tako, da bodo lahko uresničili svoje sanje.
4: No, prihodnost je bolj negotova, kot je bila pred recimo 30 leti. Živimo v stanju konstantnih kriz. Širijo se nacionalizmi, umetna inteligenca prevzema poklice, vojne vse več in grozi nam ekološki kolaps. Za konec tega pogovora še vprašanje, kako naj se literarni ustvarjalec oziroma ustvarjalka na to vse odziva. In če gremo najprej v celovec. Amina Majetič, prosim.
2: Ja, ta občutek te neke stalne krize po mojem ni niti nekaj novega. In jaz mislim, da pač literaturo te krize in vse te spremembe v okolju tudi zaznamujejo. Mogoče res, kot smo že povedali, pač literatura ne more ustaviti vojne, ne more ublažiti krize ali nekih tehnoloških sprememb in tako naprej, ampak pač vpliva pa zelo, zelo močno na način, kako ljudje te procese razumejo, kako jih doživljajo, kako se jim konec koncev tudi uprejo in literatura pač daje prostor temu procesiranju vseh teh sprememb, globljemu razmišljanju. In ko smo že ravno na Koroškem, seveda literatura tudi ohranja jezik in ravno v današnjem času, ko mogoče govor postaja bolj enostaven, bolj marketinški ali pa mogoče bolj distanciran, hladen, je literatura še vedno tista, ki ohranja to pravo težino jezika, toploto jezika. Ne vem, ali lahko literatura sama ustvari nek pravičnejši svet. Mislim pa, da lahko pomaga pri tem, da da se posameznik pač zamisli v določenih temah, da lahko skozi literaturo razvije neko globlje razmišljanje ali neko globlje mnenje o nečem in mogoče je to danes ena njenih najpomembnejših nalog.
4: Ivan Vogrič, isto vprašanje, kako naj se literarni ustvarjalec odziva na stanje v svetu danes?
3: Jaz mislim, da dovolj dobra podlaga za angažiranje je ta temeljna listina pena. Ne? Torej, da književnost naj ne pozna meja, da umetnine naj ostanejo varne pred človeškimi strastmi, vključno z vojnami. Potem je to zastavljanje vpliva za spoštovanje med ljudmi, za dialog in ne nazadnje tudi potreba po kroženju idej znotraj posameznega naroda in med narodi.
4: In še Tanja Tuma.
1: Kako naj se odzivamo, tako da pišemo. Pišemo v tišini in delujemo v skupnosti in seveda vabljeni, da delujemo v skupnosti pena mednarodnega in slovenskega.
4: Toliko v tokratni mesečni skupni oddaji programa ARS, Radija Slovenija, Radija Trst A in slovenskega programa ORF Celovec. Oddajo smo ob stoletnici delovanja Slovenskega centra PEN namenili pisateljskemu angažmaju in vlogi, ki jo ima ta center pri tem. Sodelovali so Tanja Tuma, pisateljica in predsednica Slovenskega centra PEN. Amina Majetič, pesnica in predsednica Društva slovenskih pisateljev v Avstriji. In Ivan Vogrič, pisatelj in član Slovenskega centra PEN. Pogovor pa sem pripravil in vodil Gregor Podlogar. Tehnična izvedba oddaje David Lab. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.